is zijn lille proe heeft. En blij moeren hele dagen. Og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest.